0: Jacob. Tá mis gála crítni níos le Port the Ross's Highland.
1: Boom.
2: Ross's.